0: Qadirlik dostlar, yiraqni görəlməslik qradusi bu dərəcədən eşib kəssə göz kesəliklərinin xətri şiddətlən aşıdı. Muxbirimiz Abdıxalıq Əməd bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Nurgun tordaşlar, yiraqni görəlməslik 600 gradusini eşib kəssə zadı qanda xəyəb xətir var, deyib soraşdı. Əməliyyətdə, otra tövən dərəcədəki yiraqni görəlməydiğən kişilər bilən seliş durğanda, yiraqni görəlməslik dərəcəsi 600 gradusin aşqan kişilərinin Әр қыл кеселлік өзгеріш қауіпі ешіп кетіпілі қалмай, еғір болғанда әтті әма болып қалады екен. Ондақта, немі үшін Ирақның көрәлмәсілік 600 градус көз алмыз қатырының кереттік қымметі есапланады? 600 градустың ешіп кесе, көз алмымызға еңі қандақ тәсірлерін еліп келеді. Немі үшін 600 градус көз алмызы қауіп қатырының кереттік қымметі болып есапланады? Көзіміз Ирақы нәзір салған, әмді азада алеті тәңшелген ақытта, Тән үнімлік шарсыман әйнек дәрежесіге асасын мұндақ айрышқы болуды. Бірінші, төвән дәрежеге ирақны көрәлмәслік. Бұ 50 градустың 300 градус қыче. Ишкенче, оттыра дәрежеге ирақны көрәлмәслік. Бұның да 300 градустың 600 градус қыче. Үшіншісі, юқыры дәрежедегі көрәлмәслік. Бұ 600 градус қытан ва бұның да юқырыла. Ондақты болса, нем үшін 600 градус болуды. Ирақны көрәлмәслік градус көз оқының ұзынлық біле мұнасветлік. Ирақны көрәлмәслік 600 градусқа еткен адамның көз оқының ұзынлығы нормал халеттегі 22 мм-ден 24 мм-ге болған аралықтан ішіп, 26 мм-ден ішіп кеткен халетті болады. Бұл уақытта көз шары йоғынап кетсе, асал еріліп кетеді. Көз оқы ұзырап, көз алмысы дивары, бұның көріш тор пердесі, томырлық перделер созылып, непізлеп еріліп кетіш қаупі сүрәтті ашады. 600 градус болса, көз алмысының қауіп қатерінің кертік қымметі есепленеді. Иғыр дәрезе ирақны көрәлмәстік көз тігінің өзгерішідің болуды. Тәтқиқатлардың мүлтчәрініше, 2050-генде елігі барғанда пүтін ерші арада ирақны көрәлмәстік кесілігі ғырптар болуыш неспіті 49,18% кетедікен. Бұның үшіде, иғыр дәрезе ирақны көрәлмәстік кесілігі ғырптар болуыш неспіті 9,18% кетедікен. Ондақта, ирақны көрәлмәстік дәрезесі 600 градустын ішіп кәссен неміш жүз береді? Нұрғын кішілер ирақны көрәлмәстік қанчы пәрва қылып кетмейді. Lekin yiraqni ko'rolmasizlar, gradusning yuqori tuman bo'lishidan qat'iy nazar, har xil ko'z osti kasalliklarining xavfi eshib ketadi. Agar taraqqiy qilib 600 gradusni oshgan bo'lsa, texmi xatarlik bo'ladi. Ko'z o'qi ziyod uzrab ketgandan boshqa yana ko'z qorichig'ining boshqa qurilmalaridagi kasallik o'zgarishlarini keltirib chiqaradi. Doim ko'rildiganlardan ko'z go'hriga oq tushish, glaukoma, keyingi ko'z iqi uzumsimon ishqi, Көріш тор пәрдісі кеселлік өзгірші қатарлықлар бар. Әмді көз әгешмі кеселліклердің үзбериш қауіпі ішіп кетеді. Яны бәзі тәтқиқатларды мәлім бұлышча, 9,16% иғыр дәреже ирақны көрәлмейдіған бимарлар ақырды көрәлмәс болып қолады екен. Бұ әр 10 иғыр дәреже ирақны көрәлмейдіған бимар ішіде, ақырды бір адамның келгізді мәңгі йорықтың айырылып келешіғі бара бәрішкен. Көз көрдігі ақ. Көз көріге ақ түшіш, дүния мақиясыды көріш көветінің зиян күшірішіні келтіріп чықырдыған ішкенші чоң амел. Шындақла, әма болып қылышын келтіріп чықырдыған әң мұйым сәбәп. Көп түрлік тәтқиқатларды мәлім болышча, юқыры дәрежеде ирақны көрәлмәсілі көз көріге ақ түшішінің қатерлік амелларының бәрі ішкен. Тәтқиқатлардың байқылышча, юқыры дәрежеде ирақны көрәлмейдіған кішілер көз көріге ақ түшіште техімі балдор әм техімі иғыр болады екен. Глаукома. Глаукома бір хил иғыр болған қайтырғылы болмайдыған әмі ағылып қойдыған көз кесілі. Нұрғын тәтқиқатларды байқылышча, юқыры дәрезде ирақны көрәлмәсілік глаукома болып мұ, очық бұлыңлық глаукома бұлыш қатарын ашыр ойды деген. Ирақны көрәлмәсілік дәрезесі қанчы юқыры болса, очық бұлыңлық глаукома пайда бұлыш қатары шүнчі чоң болады деген. Тәхлілердің мәлім бұлышча, ирақны көрәлмәсілік дәрезесі әр 100 градус асса, Глаукома кесілінің қозғылыш қатыры тәхминен 20% ашыды екен. Ирақны көрәлмәслік характерлық серік дағы кесәлік өзгеріші. Серік дағы нормал анатомиялық құрылымы намы болып, кесәлік намы әмәс. Серік дағы көріш құвыты, көріш ұқтыдарығы мәсіл болған әң мұхим көріш тор пәрдісі құрылымызы болып, серік дағды кесәлік өзгеріші көрілген аман көріш құвыты тәдіреджі төвәлләш, нәрсілеріні тосып еліш, нәрсілерінің шәклі өзгеріш, Рәң сезімі нормалсызланыш ва селиштурма сәзгүрлік төвәлләш қатарлық аламәтлерінің кәлтіріп чығар едікен. Юқыры дәрездікі Ирақны көрәлмейдіған кішілер топыда Ирақны көрәлмәслік характерлік серік дағы кеселлік өзгірісіне, көріш қуытының зиян құчырышын кәлтіріп чығырдыған әң асаслық сәбәп болып, 38,19% негіләйдікен. Körüş torpərdisi ətrafdakı kisəllik özgərişləri. Tədqiqatlarda görsülüşcə, köp qısım yuqarı dərəcilik yaraqını görəlməyidən ağrıqlarda körüş torpərdisi ətrafı kisəllikləri özgərişləri mövcud olub, yaşlar topi və yaraqını görəlməzlik dərəcisi texim yuqarı kişilərdə asan görələdikən. Daim görüldüqallardan yaraqını görəlməzlik yay şəkillik dağ, besimsiz akırış, katak şəkillik özgərişçallıq, xaltısıman özgərişçallıq və pigment özgərişçallıq qatarlıqlar var ikən. Yuqori darajada yaraqni ko'rolmaydigan kishilar to'pida ko'rish torpardisi ajrab ketish xavfi yuqori. Shunaqla yuqori darajada yaraqni ko'rolmaydigan kishilar to'pida bu ahvol texmi ko'p ko'riladi ekan. Ko'rish torpardisi ajrab ketish ko'rish iqtidoriga ig'ir ta'sir ko'rsatadigan ko'z kasalliklari jiddiy kasalliklarining biri deyiladi ekan. Ig'ir darajada yaraqni ko'rolmaslik avlodlarga irsiyat qoladi. Yuqori darajada yaraqni ko'rolmaslik roshan bo'lgan jamiyat to'planish xohishiga ega bo'lib, Növətdə, İraqni görəlməslikni irsiyyət və mühit amili bilə münasibətli əkdəb qarılı vatıdı. Ailə şiisinin təkşürüşlü görüstülüşcə, ata-ananın İraqni görəlməslikki, pərzəntlərinin İraqni görəlməslik xəyəbini aşırı edirikən. Umumən, ailədiki ata-ana iki tərəb İraqni görəlməsə, pərzəntlərinin İraqni görəlməslik nisbiti 43,16% bulub, başqa ailə şiisindikilərdən körünərlik yuqru buludikən. Ata-anadan bir tərəb İraqni görəlməsə, Fərzəndlərinin yəqinni görəlməslik nisbiti otur hal bulub, 14,19% bulub edikən. Ata-anısı yəqinni görəlməsə, fərzəndlərinin yəraqni görəlməslik nisbiti ən tövən bulub, fəqət 7,16% bulub edikən. Onun da başqa, otura tövən dərəcədiki yəraqni görəlməslik bilən siliş durğanda, irsiyyət amili yuqarı dərəcədiki yəraqni görəlməslikdən 101-də texmə mühim rol oynaydıkən. Bunun da şunu görülüşü buludu ki, yuqarı dərəcədiki yəraqni görəlməslik özüki təsir görüsüplü qalmay, yana farzandlarigim ta'sir ko'rsatdi degan. Unundan boshqa yuqori darajada yaraqni ko'rolmaslik ko'z qurilmasi va ko'rish iqtidoriga bir qator ziyonlarni yetkazib qolmay, shaxsning turmush sifatiga ta'sir ko'rsatdi degan. Masalan, cho'qim yaraqni ko'rolmaslik ko'zanikiga tayinish, uzoq muddat ko'rish chiziqi quva holatda turish, hatto xomushlik, tashvishlanish qatorliq nachar kayfiyatlar ko'rilishi mumkin ekan. Onun üstüge, yukarı derecede yarakını görülmeydiğen köz karıcığı divarı bir kadar aciz bulgaçka, intayın iğir yakı alay dehvalda eğer taşkı küşünün zərbisi kuşursa, köz karıcığı divarı berdaşlık bir elmesliği mümkün. İğir derecede yarakını görülmeydiğen bulup kaldım. Handak kılı mən. Eğer 600 gradüsünün işip getken bulsa, yarakını görülmeslik operasyon kılışının payısı var mı? Diyerlerge, bu yerde bundak bir şüm haberini demeyi doğru almayımız. Bu aciz bolgan köz qarjığı divarını yaraqni körəlməslikdən tüzəş operasiyası arqılıq özgərtkili bulmaydı. Yaraqni körəlməslik operasiyası pəqət sizning iniq körəlməydiğən halatınızdan iniq qılalaydı, əmma köz qarjığınızdan qorulmasıqı özgərişini əsliqi kəltürəlməydi. Şuna, əgər 600 gradusqı yetmigən kişilər çoxum yaxşı diqqət qılış kerək deyimiz. Gerçi yaraqni körəlməslikini kəndi yandırıqlı bulmusumu, likin ilmi aldın iliş tizgiləş usulu arqılıq, Gradusun örləb ketişinin aldını alğılı buludu. Ərgizmü bəzi sağlamlıq məhsulatları, fizikilik davalaş məhsulatlarını işlətib, yaraqını görəlməslikini yoxuşdan ümit kütmən. İğir dərəcədə yaraqını görəlməydiğən kişilərə nisbətən etqanda ziyanını ən tövən çəkiş çürüş gərək. Onun üçün tövəndi kişilərini qılışınız gərək. Birinci, kündülük durmuşda közünün soğulub ketişinin aldını iliş, ya ki onu azaytış. İğir cismani əmgək və küşlük hərəkətini azaytış gərək. Amal bar, basketbol, futbol, zeytun top, suğu sekreş qatarlıq, bədən qarışlışçallıqı, ya ki bədəngi bolğan zərbi küçük küçük bolğan tən tərbiyə hərəkətlərini amal bar qılmaslıq kerek. Pay top, çöylü top qatarlıq yuqur sürətli kiçik top türüdük hərəkətlərdə ən yaxşısı qoğdunuş gözəyini kitaqaş kerek. İlastikliq sekreş, tağ tonuldun ötüş abdombalı qatarlıq sürəti tiz, küçlük özgürdüğən könlətiş pahaliyyətlərgə imkan qədər qatnaşmaslıq kerek. İkinci, qərəllik aldı körüş qovəti, Köz tigini təkşürtüş gərək. Hər 6 ayda bir qətim körüş qovti köz besimini təkşürtüş, hər yıllı qərəlik alda köz tigini təkşürtüş təklifi berilidu.
0: Hürmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü cüngoğu nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktori Məhliya İbrahim, məsul muhariri Nuzgül Emir, Ənvər Ərkin, Nazaretsi Arapatı Sancan. Əmdə deyik sonla stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: Көрінәрлік төпі қош қочи. Даңлық вәтәнпәрвәр әрбап. Көзгі көрінген іждімайы пағал етчи. Вән Джунгу Компартиясының еқін достый болыштың ибарет хайат мұсапысыны. Хәмдә, оның дөләт, Шанган, жәмиет үчін қошқан мұхим төпісіні әсләп өтті. Арқыдың тәзия бүлдіріш мұрасымығы қатнашқан барлық хадымла Донжанхуа әпәндінің сүрітіге үш тазым қылып, тәртіп бойыча Донжанхуа әпәндінің жәсіде алдығы келіп, бұ даңлық вәтәнпәрвәр әрбапылан әң ақырқы қытым видалашды. Әмдә Донжанхуа әпәндінің ұрық тұқалырдың халсы орыды. Мәркәздің Шанганды тұрышлық аппаратларының мәсуллары. Шанган алайды мәмури райулық өкіметінің асаслық әмәлдарлары. Мәмлекетлі халық құрылтиының Шанган алайды мәмури районыдегі вәкілләре. Мәмлекетлік сиясы кәңәшінің Шанган алайды мәмури районыдегі әсалары. Шындақла, Шанган жәмиетінің әр қайсы сахалардегі вәкілләрмі беріп ұзтып қойды. Мәркәздің алақыдар тармақлары, ішкі жайлардегі алақыдар өлке, автоном район, мәркәзгі бевасты қарашлық шәһәрлә. Шангандегі әр саха әрбаплары, аппаратла вә тәшкилатла. Хәмдә Донжанхуа әпәндінің хаят уақытыдегі достларымы тәзия телеграммасы йоллады яки тәзия хеті әвәтті.
1: Станцымыз хәбәри. 2026 жылдык дөнья оммының илим пән сапасын өстүрүш йыгыны 9-нчы айның 20-нче көне Бейҗиңдә ичилди. Йыгынга катнашкан мехманлар мондак дип карды. Рәис Си Цзиньпиннең тунҗы нәүәтлек йыгынга әвәткән тәбрик хәте ройының җитәкчелегендә Джунго умуми халыкның илим пән сапасын өстүрүш хәрәкәтенә чөнкүр юлга куеп, Birlikdə Dünya Ammının İlim Pən Sapası Təşkilatını quruşunu təşəbbüs qılıb, Dünya İlim Pən Sapası quruluşu və həmkarlıqını ilgir sürüş üçün Paul töhpə qoşdu. İnsanla əqli cəmiyyətə qədəm qoyub atıdı. Pən texnik arqılıq quvvət ata qılışını küçəytib, Ammının pən mədəniyyət sapasını yetildiriş. Dünya mədəniyilik təşəbbüsünü əməliyyət görüstüb, Әр қайс төйләтләнің пәнні ұмымлаштұрыш ұқтыдарыны үнімлік өстірішіні үлгір сүріш. Пән техник идары қылыш системісіні мүкеммәлләштіріп, әқли жәмиетнің яқшы тәрәқи қылышіні үлгір сүріш керек. 32 дөйләт вә қалқыра тәшкілаттың кәлген 500-дің артық мехман иғынғы қатнашты.
0: Станцымыз хәвірі. Гоуян ахпарат ишханасы 9-нчы айның 20-нче көне 15-нче башлыны яхшы башлаш, кадамны яхшы элиш, баш темылык юрышлык ахпарат илан кылыш ягыны ашты. Базар назарат кылыш баш куруш баш идарасының алакадар мәсулы мондак диде. 15-нче башлы мәзгилдә дәүлтебез базарны универсал назарат кылыш баш куруш иктидары ва сәвиясене өстүрүшне тезлетип, дәрежеден ташкыры чоң көләмлек базарга мас келедиган назарат кылыш баш куруш системасын мукәммәлләштүрүдү. 15-нче 5 еллык план программасында мәмлекет буенча бирлеккә келгән чоң базар курылышын чоңкур илгәре сүрүш, сүпәт күчлек дәүләте курышны тезлетеш, йемәклек дора бехатарлыгын назарат кылыш, башкарышны күчәйтүш катарлык җәһәтләрдә бер катар мөһим орынлаштырышлар отырыгы куелды. Базар назарат кылыш башкаруш баш идарасының ахпарат баянатчысы, муавин идара башлыгы Шүви тоныштырып мондак диде. 15-нче 5 ел мәзгилендә назарат кылыш башкарушны кылыплаштыруш белән тараҡиятны илгәре сүрүшкә тәң әһмият беришдә чиң турып, бирлек килгән, эҗеветелгән, риқабатлык, тәртиплек базар системасы барпа кылып, һәм җанлы коюп итеш, һәм яхшы башкаруштак икътисади тәртипне шәкилләндерүшне күчлек тарах белән тәэминләш кирәк. Шөви мондак диде. Базардан чекиниш юлларын раванлаштыруп, Uzaq modda ticaret kılmağan, ticaretini toxtatqan karxanala və yəki soda sanayicilərinin puxta tərtiblik çəkinib çıxışını ilgiri sürüb, bazarını kırgüzüş çıxırış, konusunu çıxırıb taşlap, yenisini qobıl qılış imkaniyyətəki eqə qılımız. Ticaret subyektlərinin tərəqiyyat süpdini ilgiri sürüş mexanizmini mükəmməlləşdirib, ölçəm arqılıq yetəkləş, baha qanununu icra qılış, süpətini nazarat qılıb başqırış qatarlıq vasitələrdən universal paydalanıb, Ішкі талышы шәхлідегі рекабәтіні төзәп, тіжарет субъектілеріні төвән бағада ішкі сәрпият қамәс, сүпәтіні өстіріп, өнімні ашырышқа күш сәріп қылышқы етәкләйміз. 15-нче бәшіл мәзгілі дә дөлітіміз істемалчыланың ұқық мәнпәтігі зиян еткізудіған гәуділік мәселелеріні күчәп төзәп, торды сетиш, бевасты көрістіп мал сетиш қатарлық тижарет паалиятларыны давамлы қилиплаштыруду. Начар төвен баха мәселесіге қарыта универсал тәдбір қолыныш. Базар рақабетіні бахағылы еслевеліштін сүпәткімі әхмият берішке өтіштек яхшы сүпәтлік йолғы етекләшіні тезлетуду. Бұныңдың башқа монополлыққа қаршы тұруш вә натоғыры рекабетке қаршы тұруш бойынша қанун ижра қылыш күчәйтіліп, монополлық хәуіп қатырыны күзетіш, сигнал беріш қатарлық техники ықтыдары өстіріліп, тижаратчыларның мәркәзлік тәкшіріштікі сүпәт вә өнімі өстіріліді. Болып мұ, сүпі қарханылырғы қарыта саллық мәлумат, есаплаш ұсули, қаиде, Иқым мұқтари қатарлықланы назарат қылып баш құрыш янымы күчәйтіліп, сүпі қарханаларының мәсулиеті чыңытылып, сүпі ықтысадының еңілік яртыш вә сағлам тәрәқияты елгері сүрілуді.
1: Стансымыз қәбірі. 9-ші айның отырларда Хаби өлкісі Шижачан шәрінің Жаушен наясыдекі нәшпүтсарлықтың молосол елінді. Нәшпүтші деққалла бұлыт терминалыда яймы орны құрып, Yumulak ak neşbütünü çetellerge çıkardı. Emdi molosol şatlıqı mavzuluk alaydı xəbirimizden ak neşbüt çetellerge çıkırıldı digen kısmı diktanlardı boludu. Səhər saat 5-te tan səl yorudu. Yeniçi diqqan ənçin çüyən və bağvəllə rətlik kiyinib, saymalarını elib tutaş ketken neşbüt beyiği kırdı. Bir küllük aldıraşçılık manımışındak başlandı. Bu yıl neşbütün molosul elindi. Sivet, sivet yeni meyvile ençin çöğünün kumandallıqı da yeğı velinip mal tarqıtışkı tayarlandı. Ençin çöğün, karan, bu biz baya Kambodjadın tapşırı valgan zaka az dedi. Muhbir, zakalet pulunu elip oldunuz şundak mı? Dedi. Ençin çöğün, 30% zakalet pulunu aldım dedi. Әнчің чөән заказыны тапшырып алғандын кейін дәрхал ысқылатқы бады. О, чәт әлгі әвәтідіған бұ заказының сүпітіні өзі тәкшірді. Бұй ел әнчің чөән еңі нәшпіт экспорт қылыш йол хетігі ерішті. Оның мейвілдері Шәрқ-Жәнуби Асияға бейвасты экспорт қылындыған болды. Бұның үшін о ала айтан әқли тәкшіріс системісі орнытып, экспорт қылындыған әр бір мейвінің Экспорт карантин өлчимиге уйгун келишиге капалаттык кылды. Энчин шу мындак деди. Зыянсыз текшерүүш асбабы аркылуу чоң кичиклиги, кант таркиби, мева шакли, каттыктык дарежеси, кеселлик ва хашарат зыяндашлыгы текшерилди. Энчин чен нешпүттүн башка яна эвлатмы эвлат нешпүт өстүргөн деканлардын гемини иди. Әнчіңчәннің әйтіше, оның қызметшілерінің хәммісі мұши ерлік дейқалла ішкен. Зауыт чоң болмысы мұ, әр елі 100-ге еқін іш орны білін тәмілдейді кен. Мейві ұлғаш ішісі сүн жауымындақ дейді. Мән әр елі 7-ші айда бұй ерге келіп, 6-7 ай ішлей әлеймен. Шының білін бір вақытта балыларым вә чоңланың халыдың хәвер ала алаймен. Маашымдың найты разы. Гүгім түші білән кәште сұғық шамал чықты. Бір күн алдыраш жүрген әнчің чән ақыры қадымыны тоқтатты. Бұйылқы мейвілі пат арыда чәттәлләгі еткізілуді. Кейін күпәсілдің мұ үміт аста-аста барлық келмәкті. Әнчің чән мұндақ дейді. Біздің экспорт кәсіпіміз 2025 жылдың башлап елгі қойылған, елдің елға мұқтары көп, Yıldın yılğa eksport qılıdığan tölətləmi bağan sırı köpəymekte. Kilər ili 7-ci ayda biz Avropa Amerika bazırıqa eksport qılımız. Bu ən aldıraş pəsil, molosol pəsli.
0: Stansımız xəbəri. Qoyan Aqbarat İşxanası 9-cı ayının 20-ci günü yeni müsabıdaki kürəşçilə cungoluq və çətəllik muhbirlər bilən yüz görüşüş yığını açdı. Sot məhkəmisi sistemisidin kəlgən 5 vəkil, Adıllıq və həqqaniliqni hiss qıldırış, ammının erişiş tuyğusunu teximi aşırış və beyitiş baş temisini çörüdəb, cungoluq və çətəllik muxbirlar bilən yüz körüşüb və pikir almaşdırıb, özlərinin əxtələb soti, quramıqı yetməgələ soti, bilimlilik hüquqi soti, muhit baylıqi soti, icra qılış qatarlıq sahələrdəki əməliyyəti və təsiratını bayan qıldı.
1: Stansımız xəbri. 20 növətlik Asiya tənərkət müsabıqısı 9-cı ayının 20-ci günü başlanğandan keyinki tunji müsabıq gününü kütüb aldı. Hazır Jungo vəkillə ümiki 11 altın medal, 6 kümüş medal, 3 mis medalğı erişib, medal sanıda birinci orunda turdu. Jungo vəkillə ümikinin tunji altın medali hazırkı zaman 5 türlük ayalla kollektiv türüdün kəlgən. Müsabıqıdın keyin kollektiv əzası Mingshin əmili küçük küçlük Koreya komandası aldı da özünün səbdaşları bilən bütün küçü bilən tırışqallıqını bildirdi. Arqıdın ötküzülgən ərlə yekki müsabıqısı da Li Liu Chang altın medalğı erişdi. Jungo komandası hazırkı zaman 5 türlük müsabıqı da bir gündə qoş altın medalğı erişdi. Tömür Adem 3 tür ayalla yekki müsabıqısı da mı xuşallıq barlıqı gəldi. Jungo Mayri Lin Xinyu 57 minut 37 sekund nəticə bilən çempion boldu. Bu, Jungo vəkillə ümiki erişkən Tunji Los Angeles Olimpik tənərkət müsabıqısının beylidi. Ayalla 10 meter arlıqqa yel miltiq etiş kollektiv əl qılğuş müsabıqısı da Xan Jiayu, Wang Zifei, Du Yuqindin təşkilləngən Jungo komandası 1904.2 halkılık nəticə bilən dünya rekordunu buzup taşlap çempionlıqı erişdi. 2010-cı ilidin kiyin tuğulgan 16 yaşlı kiçik mahir Du Yuqin Jungo boyuca Asiya tənərkət müsabıqısının ən yaş qarğı etiş çempionu bulup qaldı. Su üzüş müsabıqısı da kiçik mahir 100'da ayalla 200 metrğa kepenekçiləb üzüşdə müsabıqı rekordunu buzup taşlap çempion boldı. Mahir Li Bingjie ayalla 1500 metrğa erkin üzüş türüdə altın medalğa erişdi. Ərlə 1000 metrğa erkin üzüş müsabıqısı da olimpik çempionu Pencelli Ali mükafat səhnəsigə çıxdı. Ayalla 50 metrğa paqçılap üzüş müsabıqısı da Jungo Mayri Tang Chanting birinci bulup üzüp badi. Ərlə 100 metrğa oğdısıq üzüş əl qılğuş müsabıqısı da Mahir Şücayu yəni 52 sekund üzüp müsabıqı rekordunu buzup taşlap çempionluq erişdi. Ayalla 400 metrğa küş ulap erkin üzüş müsabıqısı da mı? Oxşaşla müsabıqı rekordunu yenilap altın medalğı erişdi.
0: Stansımız xəbəri. Merkezi Radyo Televiziya Baş İstansı bilen Şenşi Ölkülük Xalık Hükümeti, Fujian Ölkülük Xalık Hükümeti birlikte uyuşturgan 13. növetlik Yipek Yoli Xalqara Kino Bayramı 9. ayının 19. günü Şiyanda başlandı. Bu növetlik Kino Bayramı'a 139 devlet ve rayonunun 2130 filmi tizimlatdı. Qaplaş dairesi de tarihtiki yeni yukarı səviyyə yaratıldı.
1: Stansımız xəbəri. Amerika Zongtonu Trump 9-cı ayının 20-ci günü Amerikanın Yemen'deki Kusey Kurallıqları bilen bolğan alaqını saqlaydıqallıqını, Kusey Kurallıqlarının Amerika bilen uruş kılmaslıqqa qoşulğallıqını bildirdi. Şu günü Amerika taratqullarının bir Amerika əməldarının sözünü nəqil kəltürüp xəbər qilishçe, Amerika armiyası Yemen'deki Kusey Kurallıqlarına hücum xarakterlik zərbə bəməydikən. Hürmetli radyo anlıqçılar, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden diktörleri Zümrüt Yasin bilen Abdursul Abdurrahim. Nöbetçi muhariri Amangül Habibullah. Nazaretçisi Kurban Sacaf var.